0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. Det kollega Olav Hvitsvang som skal fortelle historien, som begynner den 23. desember 1943, ved en fiskelandsby nord på Island.
1: Ute på broen på jagerskipet Stord stod 36 år gamle Skule Storeheil.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor spart inn alderprogrammet?
0: Og vi fortsetter Josvas bok.
1: Raske Josva Girgis.
0: Vi holder på nå med det 22. kapittel.
1: Gokte gammel og kapistelisk militær.
0: Og vi har lest i det forrige programmet de 21. versene.
1: Gokte og givers eller lokka middagen 80 programmet. Dan kapistel.
0: Vi hørte om dette svære alter som de hadde bygd.
1: Jeg går lei med meg. Mette den store altra, Maisilekje Huxen.
0: Det var de stammene som bodde på østsiden som hadde bygd et alter.
1: Kalekje da, Maisilekje, Nortabelle, Jordanen og Basen, Maisilekje Huxen, den altra.
0: Og de bygde det altså og vei hjem igjen.
1: Ja, den Huxekje, Dellegosilekje Vatsjule med Rokkup.
0: Mens de andre, resten eller de aller fleste i Israel.
1: Mot øyene så var det Israel, Alamukus.
0: De fryktet at de nå hadde falt ifra Herren.
1: Da lekker Dambalos at de sier den Herre, sier det.
0: Og at de nå hadde bygd dette alteret for avguder.
1: Ja, det sier lekker Epi Milita den altere hoksen.
0: Derfor sendte de noen for å tale med dem.
1: Da de ikke volker ikke, si motin ikke, ikke legge sart noe sin.
0: Og de advarte dem utifra Guds ord.
1: Ja, sier Melesanin, Ravvekesin.
0: De minnet dem om hvordan Gud hadde straffet folket tidligere.
1: Mosto ei tykke mot, et mille rankasten olup med hodet.
0: Og så skal vi lese nå om deres forklaring.
1: Ja, det er mye galt galt, men jeg sier ikke gitt, jeg ikke ser hodet.
0: Og vi begynner å lese versene 21 til 23.
1: Kom igjen, lærlig i lukka, hokte gammel lukka verses, jeg lukka kolom og gammel lukka.
0: Da tok Rubensønnene, Gadsønnen og halvparten av Manassestamme til ord og sa til Israels etterhøvdinger, Herren, den mektige Gud, ja, Herren, den mektige Gud, han vet det, og Israel skal vite det. Det var ikke trass og troløshet mot Herren vi bygde oss et alter, og ikke fordi vi ventet oss bort fra Herren. Var det så, da må han ikke hjelpe oss i dag. Vi bygde det heller ikke for å offre brennoffer eller grødoffer eller bære frem måltidsoffer på det. Var det så, da må Herren straffe oss for det.
1: Det var ikke Ruben mana, jeg gatt mana, jeg manasse sokker godt i bellen. Jeg sa det nå, Israel, du eit, og jeg var mot seg. Ipmil, herra. Ipmil, herra, som dihta dan, ja Israel, da kalga dihti dan. Du da ielen, veste hagulis, vodas, ja joskalda mest om vodas herra vestai. Te alle dom, peste min, dan baby. Ate mi huksi me haltse me haltra nu, ate mi jorgalimet, ejedemet, eire herra luft. Ja du da jeht, dan ala offerusan, Varas valdin offerit ja borramus offerit. Ja tuolla jähtään ala buktan varas kihtus offera. Teuto hallus herra ies min.
0: De hadde altså ikke bygd dette alter for at de skulle offre.
1: Jeg sier den huksen den altera offeres den varas.
0: De skulle bygge et minne.
1: De skulle
0: være et minne om at de fremdeles skulle tilhøre Israels. Og kanskje var det like den alter som sto i tabernaklet var mye større.
1: Jeg sa ikke galt til det samme lages alter på tabernaklet mot Olo og Storit.
0: Men de hadde altså ikke tenkt at de skulle offre der.
1: Måte jeg siden gjorde seg at de skal ikke den offre som bare ikke nett.
0: Vi skal nå lese videre om hva de nå sier.
1: Ja, det lukker videre på meg til veldtet.
0: Vi leser versene 24 til 26.
1: Ja, det kommer lukke versen, kort kommer lukke inn.
0: Nei, det var en ting vi var bekymret for da vi gjorde dette. Vi tenkte, en gang kan deres barn komme til å si til våre barn, hva har dere med Herren å gjøre, Israels Gud, eller Israels Gud å gjøre? Herren har jo satt Jordan til grense mellom oss og dere, Rubens sønner og Gads sønner. Dere har ingen del i Herren. Slik kunne deres barn få våre barn til å holde opp med å frykte Herren. Derfor sa vi, la oss ta fatt og bygge et alter. Vi vil ikke bære frem brennoffer og slakter for der.
1: Måte du av deg, paludis, der på stedet i dag i middagen, kommer gjort å se med tatt man i sjadde timene, selv i middagen. Med disse dager må kjenne herren, i Israel i middagen. Alma herre eller bytjen jorden er rett i min jadin. Jeg røper man og jeg gatt man i kaske. I Israel miske jeg også i herre. Det sjadde timene, Sahtit mimanai äihti pallamis herrai. Tandite telkien mii. Riippu mi hukse haltara allu. Valdin offervaras ja allu jobbon offervaras.
0: Vi leser videre versene 27-29.
1: Ja viida se putsete kommaluka verrasses hohtu kommaluka.
0: Men det skal være et vittne for oss og dere og for de slekter som kommer etter oss om at vi vil tjene Herren med vår brennoffer, slaktoffer og måltidsoffer. Så skal ikke deres barn en gang si til våre barn at de ikke har del i Herren. Vi tenkte at hvis de noen gang skulle si noe slikt til oss eller våre etterkommere, vil vi svare, se på den etterligning av Herrens alter som våre forfedre har laget, ikke for at vi skal bære frem brennoffer og slakteoffer der, men for at den skal være et vitne for oss og for dere. Det kunne aldri falle oss inn og sette oss opp imot Herren og vende oss bort ifra ham i dag ved å bygge et alter til brennoffer, grødoffer og slaktoffer, i tillegg til det alter for Herren vår Gud som står foran hans bolig.
1: Måte du ha stedt, Jim. Galgad er min. Ja, din gaskas. Ja, min mann i spurt i gaskas. Min mann i dambirra, at min ojo palvel i herra, Så må du ihåte min bolden og offerite mig kun. Ja, min jobben og offerite mig inte kun. Jag gitt oss offering. Ja, annars i timmen att tas man i tälken min man i risle mistige hos i herre. Ja, men i tälken mig också tas man i lajk och tälken tackar att se mycket. Ja, min man i spukte. Det är aig och mitt tälken. Kehtsit han herra altra ha mig. Maj min vanhemma tacken. Ei boldin offeri varas ja ei jovon offeri varas, mutta duolastajin min ja dingaska. Lehkos kuhki mis heret pitcha, hetelemme herra vasta ja jorkali hetelemme hon neere herra luhten. Huksen bukte altara boldin offer varas, porramus offer varas, sen jovon offer varas. Herra min ipmilämet, altaram, Mille, så går de åtta bälten.
0: Vi ska vidare få höra vad de tänkte, disse som hörte denna förklaringen.
1: Jag vet att det är på det med gulla majt. Gat, hjorta sig och gulla den vasta.
0: Vi läser versene 30-31.
1: Jag ska gulla upp malo gott. Jag gulla upp malo gi. Vasta sig.
0: Da presten Pinhas og folkets leder og etterhøvdingen i Israel, som var med ham, hørte hva Rubensønnene, Gadsønnen og Manassesønnene sa, syns de godt om det. Og presten Pinhas, sønn av Elasar, sa til Rubensønnene, Gadsønnen og Manassesønnene, nå skjønner vi at Herren er midt iblant oss, siden dere ikke har satt dere opp mot ham med dette. Dermed har dere berget israelittene, fra å rammes av Herrens hånd.
1: Kopina hans, pahpa ja servekotti aiva mutsat ja Israel tuhai aiva mutsat kui letse suinna. Kulle dai saa nii mai rüüpen maana ja katmaana ja manassi maana sarkna. Teda lei puhde sinjal mihaut. Ja pina hans elese ja pahpa paari nii telki rüüpen maana ja katmaana ja manassi maana. Otna päivi douda mii, ate herra legas kumin kaskas. Tari meldi kodi ehpele tahkan, taan oskaldas mehtun vada herra vastai. Taas lehpeti kaatsun Israel maanait herra kiedas.
0: Folk som var på vestsiden.
1: Olok ma mekja pelin arja peltem.
0: De som nå hadde hørt på all denne forklaringen. De innså nå at de hadde vært alt for fort til å komme med klage mot de andre. Det kan nok minne oss om noe i våre dager. Da kan ofte oppstå ting blant de troende. Og vi kan være veldig forte til å komme med kritikk. Og vi sier kanskje ting og gjør ting som vi slett ikke burde ha gjort. Vi skulle først ha hørt, lyttet til hva de forskjellige hadde å si. Og nå fikk de denne forklaringen når de kom frem til dem. Selv om de nå kom for å høre krig imot dem. Vi skal så lese de versene som er igjen av dette
1: kapittelet.
0: Så skiltet presten Pinhas, Elasars sønn, og de andre lederne fra Rubensønnene og Gadsønnene. De dro hjem igjen til Gilead, til Kanaan, og fortalte israelittene hva de hadde hørt. Israelittene syntes godt om svaret. De priste Gud og tenkte ikke mer på å gå til strid mot Rubensønnene og Gadsønnene for å ødelegge det landet de bodde i. Rubensønnene og Gadsønnene kalte alteret vitne, for de sa, «Dette skal være et vitne for oss om at Herren er Gud.»
1: Det matet begynner hans. Eleser bapa barni ja aiva mucha rokta. Ruben mana ja gat mana i luhte. Kile etnemis. Kanan etnem Israel mana i luhta ja bukte sikkie vastasa rokta. Ja asjelei vore Israel mana i chalmi houta. Ja Israel mana maitno ippmille ja ei. Jurta sen sahtan empu manna paja simbostai sohtat. Tussadan varas. Tane etnemam. Ma Ruben mana ja Gad mana haasem. Ja Ruben mana ja Gad mana adde altri danna maa. Tuolla stegjim. Leda mingaskas. Atte Herra le hippil.
0: Det kan virke som at bygningen av ditt alter er en god ting.
1: Ta tata galo roi takosi hukse ikke alt rette ljukta både ringkom.
0: Og at det er en god vilje som ligger bak.
1: Ja, at det er både hjorta, milleran, dukabel.
0: Men vi skal prøve å se litt grann på dette alter som altså kaltes vittne.
1: Må du mye ikke kjære ved å ha den alteren, vi går ikke lov
0: i
1: dårligstegjen.
0: I tabernakelet, det var kobberalteret.
1: Tabernakelet,
0: og det var der offringen skulle skje. Det skulle ikke finnes noe andre
1: altere.
0: I 5. Mosebok står det slik. Brennofferne, både kjøttet og blodet. Det skal du legge på alter for Herren din Gud. Av dine slaktoffer skal blod helles ut på alteret. For Herren din Gud. Men kjøttet kan du spise. Israel fikk beskjed om å rive ned alle andre altere.
1: Ja, Israel har ikke gått til at jeg er på her av for deg.
0: I 2. Mosebok står det skrevet slik. Det skal rive ned alterne deres. Slå i stykker støttene. Og hogge ned asjerpelene. Og så står det videre. Det var bare ett unntak fra dette. Og det finner vi i 5. Mosebok.
1: Ved av Moses kirkes.
0: Det som hvor Israel ble bedt om å ta 12 stener fra Jordanelven.
1: At det går Israel manna gått over alle de kvøktene blokkene gikk i Jordanen.
0: Og så reiser den til en minnestøtte.
1: Ja, den segget mot merken.
0: Mens disse 2,5 stammen.
1: Den da gått kvøkte alle så velde.
0: De hadde jo aldri krysset Jordanelven. Slik at Jordanelven egentlig sto som en skille mellom brødrene. Og dette alteret erkjente egentlig denne delingen.
1: Ja, da legde jeg valden bort i vunden, jogget det meg.
0: Og det spilte kanskje en rolle i Israels senere splittelse.
1: Jeg kan vite noe at det måtte gå la Israel mange i bjergene med bjergene.
0: Og for så vidt så er Israel nå delt i et øst og et vest.
1: Nå er det Israel der Jokun, og nørte jeg ordet veldig.
0: Men det vil også bli mer deling senere.
1: Måte mange satte en på jordet vel.
0: Men hvis vi tenker på kobberalteret,
1: og det gjør vi aldri gjort i den veika og altere.
0: Det som sto i tabernakelet.
1: Det med tabernakelet.
0: Så var det et bilde på Kristus.
1: At det var litt Kristus å gå om.
0: Og for den forsoningsgjerning han var.
1: Ja, den så på oss. Gå i og ditt i min sånn lei.
0: Dette som han skulle gjøre en gang.
1: Mai som galka i oktedakket.
0: Og hvis vi tenker videre på Jesu ypperste prestelige bønn.
1: Jeg kommer gjort det sitt. Jesus er bare imens papel og sjokk og så ber
0: han. Så ber han slik.
1: Det som dere har navn.
0: Jeg ber ikke bare for dem.
1: Jeg må dere ha ikke sin dit.
0: Men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg.
1: Måte om at jeg sier noe til skulde sin og skulde bukte bort til tåle.
0: Jeg ber om at de alle må være ett.
1: Jeg må dere alle til å tikke deg litt på hokten.
0: Liksom du, far, er i meg. Og jeg i deg. Slik at også de skal være ett i oss. Og at verden skal tro at du har sendt meg. Det finnes en eneste enhet. Og det er mellom dem. Den enheten, den er Jesus Kristus.
1: Ja, da hokte våta da løse Jesus Kristus.
0: Så alteret det taler om Kristi død som et offer.
1: Ja, alteret tar nå Kristus offer alteret.
0: Og disse stammene som bygde dette.
1: Ja, da så gammelt Dan Huxem.
0: De sa det at de skulle jo ikke offre.
1: Jeg sier ikke den at jeg sier jeg kunne den offeret mitt.
0: Dette kan fortelle oss noe.
1: Da må jeg telle mykken.
0: Det kan fortelle oss noe om at de ville ha litt med, men ikke alt.
1: At det sier alt og alt og melde ved oss må ha i båten.
0: Og når Jesus kom over på denne siden.
1: At det var Jesus bodde i den bellen.
0: Så møtte han denne mannen som var besatt av urene ånder.
1: Det som bodde i David i den med bostahoven. Bare vunnes.
0: Og når han drev disse åndene ut av denne mannen.
1: Jeg går sånn.
0: Så ba de onde ånder om de måtte få lov å gå inn i en svinejord. Og så fikk han lov, fikk de lov til det.
1: Ja, og ikke lov til det, sa.
0: Og da skjedde det med denne svinejorden.
1: Ja, da ledde det på vegne spitnelen.
0: De sprang ut for et høyt fjell og ned i Genesaretsjøen.
1: At det sier mannen bachel bachte i Genesaretsjøen.
0: Hva var det Jesus så her?
1: Meite høyne Jesus.
0: At disse som bodde her, de hadde begynt å drive med svin.
1: At det at alle på måte at be årelekkja alle gans spinnikon.
0: Var det noe som passte for jødefolk?
1: Nei, god, da vi så på jordtallet så lukk mye.
0: Det var nettopp i disse områdene som vi her snakker om på østsiden av Jordan.
1: Ja, det er just det at oppe den belte med nørte vel Jordan.
0: Og når de så hva Jesus gjorde. Da kom de til han og sa, gå bort herifra.
1: Det var han sier, Solo säger till att jag vilket då nere min luften.
0: De vill inte ha han ibland sig.
1: Tänk att säga att jag har den så att ni skickar sig luften.
0: Det är många som har sagt det siden också.
1: Man gillar att ätna gattan samma tjälkan.
0: Det är land och det är byar som har sagt det.
1: Det är kaup och jag har riskat mig det tjälkan.
0: Ja, hela folk har sagt det.
1: Jag har bara allt tjälkan.
0: Vad har du sagt?
1: Jag har inte stått tjälkan.
0: Herren vill så gärna komma till dig.
1: Denne går herra, mäta ägnas halida rulusa bohti.
0: Kom till mig alla de som strävar tungt och bära, säger han.
1: Ja, sånt alka te bohti mulusa di bohka, gäinle lossa rastrahtja mäti kvitti.
0: Hos mig ska dere finna vila för deras själ.
1: Ja, mu luhtakalaka behuainja dosa adjutin sillusaset.
0: Det är Jesu ord till oss idag.
1: Tala Jesus sa att ni må inte mycket ont.
0: Tack för idag.
1: Det gick till alla ont när vi bort oss.
0: Le väl.
1: Alla där är vann.

Knut Ivar Bø i en flott melodi, en podcast som heter for Eva. Vi skal høre på Happy Skvett, et nok så tallrikt orkester. Og da er det en for så vidt en kjent melodi, Bare du synes om meg.

Bordeaux. Mange sent i om dagen, og mest når det regner som verst. Og denne hels